0: праведника, охранителя души наши, у Господа просим.
1: Подай нам, Господи,
0: прощення і відпущення гріхів та праве наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: доброго і божетворчого.

0: на стражму суди Христовим просимо.
1: Подай, Господи,
0: пресвятую, пречистую, преблагословенную, славню владичицу нашу, Богородицу і пресну Дива Марію, зі всіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше, Христу.

Te благословляєш те, що тебе благословляють, і освячуєш те, що тебе повають. Спаси людей твоїх і благослови наслідя твоє, повноту церкви твоєї забережи, освяти те, що любить красу дому твого, прославь божественною твоєю силою і настав нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму дару церквам твоїм, священникам і всім людям твоїм, по всяке добре діяння, всяке завершене, дар є за висоти, і сков'я від тебе ця світла, і тобі славу подаку, і понівсилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, посяк час, і навіки.